prisoners won say yeah ha no be hu no mo do wo kwa ho do be bia ya no mo atre wo hu nipa no mo atre wo nsa wo te trotro mo abu se bia wo atre ne nsa ti o fri okọ se se kura wo ye arm robber e kura urade se yen kai wo mo urade se wo yen kai wo obi wo ho wa anye na dwe se wo koye bibi obi bi de trigger bibi ma bibi or say, Mother Suwa Hunemuyi. Mother Suwa Hunemuyi. Sister? Sister?

0: will excel.
1: Amen.
0: You will excel.
1: You will excel.
0: Right. We be jina ye wati.
1: Yes.
0: We be di ye wati.
1: Amen.
0: We be peja wati.
1: Amen.
0: Enyema be ye wati.
1: Yes.
0: Esuni be chem.
1: Amen.
0: Agura huo be

de bia juma de ene du so ba de da roma de biru dena sa chebio enti aye ye ni asira ni de mo ba de de mo kase e king of king lord of lord alpha and omega asasa ni ye nyan kopon e ya ye ye ni asira ni de ma de ye ne no mei bejire so ba de bibi de ma o se nyan kopon ye bibi ma wo a and ye wo wo so mo ba se nyan mie ye bia ma wo a and so kai so de ye ni asira ma de